An autre nescop, an autre nescop a zo da genta ur c'histen bet di babet evit dehel an dud fidel war an enstris digoret deom gandor salver. Jezus a roulen des eskimien mont da vruda e anno e pe va horn ar bet. Kouskoude, le nad en erio a ziskouez e oa etouez kan unek an ezo, lot a gaioa diskredik. Perak, Petra, nieg a vez d'urmo doa an un exe leun a feiz koude behabet o veva gant Jezus bembez e patriloz. Met kaer am eus len a len a dare e ven an skrivet skler amman, lod an eho, lod eus an deskibien, a jo mas diskredik. Difich an savet en no nous er kere perak. Eus kouden doa Jezus en em ziskouezet de ho beo, bet koude mervel varak oaz, A chouchmad o peus, San Thomas glabousser an egan, a yu abe pedet da la ka de viz beteg e bars gouli braz great gant ur zoudar den e gostez. Pli jadur, o abet neuhe, etouez kan un nek diskipl, o velet Jezus o trebi ganto an evez. A padal, vremman, un eubet amzer goudeze, lod an eho a jom nehe hoas, e be a sur a wala reman e Jezus beo di razo va armenez Deom da gumprenamant matehe eo ar feiz kristen hag an difichans de hous diouti, mesk a mesk en ur buez ni ie. Labour an eskibien a vo neuhe ar memesini, kredi eo unan da genta, ar og mont da brezek an telio Jezus dan du da zo roet deho da ziwal. Pedom breman, eskibien zantel breiz chui hag o peus bet kemen a c'hoari da lakad ar feiz kristen da greski, Et tu es correntadu, arpida hanom mad, gando pedennu, gulenit evid an eskibiena vrema, spered lem a giginda eul, efod bras deho beha ardissor ege fur anehet. Gulenit marachen presegen unersus, mior eget squiza hanom gand komzu flur. Agesse, andu ebeo, da veha tanvet gandandol, evese bese

an autre unescope, azo da genta, risten bet di babet evit dehel an dud fidel war an enstris digoret deom gandor salver. Jezus a roulen des eskimien mont da vruda e anno e pe va horn ar bet. Kouskoude, lennad en erio a ziskouez e oa etouez kan unek an ezo, lot a gaioa diskredik. Perak, petra, nier gave durmo doa an un exe leun a feiz koude behabet o veva gant Jezus bembez e patriloz. Met kaer am eus len a len adare e ven an skrivet skler amman, lot an eho, lot eus an deskibien, a jo mas diskredik. Difich an savet en no nous er kere perak. Ous koude en doa Jezus en em ziskouezet deo beo, bet koude mervel varak oas, a chouchmad o peus San Thomas glabousser an egan, a yu abe pedet da la ka de viz beteg e bars gouli braz great gant ur zoudar den e gostez. Pli jadur o abet ne he, etouez kan un nek disciple, o velet Jezus o trebi ganto an evez. A padal, vremman, un eubet amzer goudeze, lod an eho a jom nehe hoas, e be a sur a walar eman e Jezus beo di razo va armenes? Deom da goum prenamant ma tehe eo ar feiz kristen a gant difichans de hous di outi, mesk a mesk en or buez ni ie. Labour an eskibien a vo nehe ar memesini, kredi eo un an da genta, ar og mont da breze kentelio Jezus dan du da zo roet deho da ziwal. Pedom bremañ, eskibien zantel breiz c'hui hag o peus bet kemen a c'hoari da lakad ar feiz gristen da greski e touez korentadou, arpid a c'hano mad gant o pedennou, goulennit evit an eskibien a vremañ, spered lem a gijin da eul, e fot braz deho beha ar dissor ege fur a nehet. Goulennit marachen prezegen un erzus, mior eget skouiz a hanom gant komz ou flour. Hag e se, an doue beo, da veha tanvet gant an ol, e ve se bezek.